0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла. У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї-окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

Завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Вір, що напевно зустрінеш.

0: в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Реклама. Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисячовесна». Квитки на ticketsbox.com.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
2: Більше на premiori.com.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Один плюс один Україна представляє.
5: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
6: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
7: Станіслав Боклан,
6: Олеся Жураківська,
7: Дар'я Легейда,
6: Володимир Гладкий,
7: Артур Логай,
6: співачка Кола,
7: Олена Шовтенко,
6: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
7: Квантовий парадокс.
6: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
8: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: На добраніч, сонечко.
11: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
13: Любите поспати?
14: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
15: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
14: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
13: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
15: Партнер проєкту «Мірсон».
16: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні зупинили зростання, але залишаються на високому рівні. Так, станом на сьогодні бензин А95 на великих АЗС коштує приблизно від 89 до 95 гривень за літр. Дизельне пальне стартує приблизно з 98 гривень, а преміальні види бензину та дизелю подекуди сягають 104 гривень за літр. Автомобільний газ коштує орієнтовно від 43 до 46 гривень. Після попереднього подорожчання цінники на заправках уже кілька днів практично не змінюються. Через російські атаки в Україні виник критичний дефіцит резервних локомотивів. Обстріли залізничної інфраструктури майже вичерпали запас техніки, яку можна швидко залучати замість пошкодженої. Через це під загрозою опинилося перевезення до портів ключових експортних вантажів – зерна та залізної руди. Україна вже веде переговори з європейськими країнами, які мають сумісну ширину залізничної колії щодо отримання додаткових локомотивів. Так, навіть стабільна робота чорноморських портів не вирішує проблему, якщо вантажі неможливо вчасно доставити до причалів. У Києві запустять додаткові автобуси, які з'єднають червону та зелену гілки метро. Нові маршрути мають полегшити пересування містом на тлі проблем зі сполученням між правим та лівим берегами. Автобуси підвозитимуть пасажирів від станцій червоної лінії до зеленої, де можна буде пересісти на метро та продовжити поїздку на інший берег Дніпра. За даними Київської міської військової адміністрації, маршрути вже прорахували. Наразі на додаткових напрямках працюють 12 транспортних засобів. Індія активніше долучається до переговорів про перемир'я у Чорному морі. Нью-Делі веде переговори із Україною і з Росією, намагаючись домовитися про безпеку судноплавства та зменшення інтенсивності бойових дій. Інтерес Індії до цього питання посилився після липневих атак, унаслідок яких загинули та були поранені індійські моряки. Згодом переговори розширили на експорт зерна, постачання енергоносіїв та можливе взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».
1: Доброго раночку всім, 8:06 на годиночку, в студії Олександр Задорожний, і зараз відхекається Любов Журбенко.
2: Та ну давайте не будеш вигадувати, ну всі ж розуміють, що я прийшла ще півгодини тому.
1: Чай, ну і зараз, просто присідала біля мікрофона.
2: Всім, хто зранку обирає пробіжку до роботи через те, що запізнюється, від мене величезні вітання.
1: Так, а хто не побігав цілеспрямовано перед роботою, міг це зробити вже опісля, наприклад, бігаючи за транспортом, який від'їжджав від вашої зупиночки. Оце знаєш, коли маршрутка раз на півгодини їде, і ти забігаєш, і вона отак двері перед носом зачинилася, ти буквально такий, ну ті 3 секунди, ну що, я не міг той тапок взути вже в ліфт.
2: Ні-ні-ні, ти в цей час не про тапок думаєш. Ти думаєш про ту людину, яка закрила двері перед твоїм носом. І всі слова нехороші, які ти, в принципі, за все своє життя колись використовував, цей момент проносяться в твоїй голові.
1: А треба думати про хороше, Люба. Думай про хороше. Думки, вони ж матеріалізуються.
2: Звісно, якщо ви не встигли на роботу, значить вам туди і не треба. Слухайте Радіо П'ятниця гучніше, і буде вам щастя.
1: Добрий раночок всім. Попереду гороскоп, дочекайтесь.
3: Люб, скажи ще 2 слова. Раз, два, молодець.
4: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: В Україні тим часом вже 8 година і 14 хвилина. Я нагадаю, що в нас вівторок і 6 жовтня. Овени.
2: Так, є шанс у вас сьогодні, шановні овени, швидше впоратись зі справою, яка зазвичай забирає купу часу. Головне що, не починати паралельно ще 5 інших справ.
1: Тельці, а вам сьогодні варто уважніше подивитися на свій гардероб перед виходом. Річ, яку ви давно не носили, раптом може знайтися і сподобатися вам.
2: А я думаю, ну коли вже дійдуть до тих підтяжок часи? Так, близнюки, хороший день, щоб нарешті розібратися з налаштуваннями телефона, комп'ютера чи іншої техніки, яка давно працює. Ну, якось так.
1: Раки, а вам сьогодні може несподівано захотітися приділити собі більше часу. Не віддавайте цей час іншим справам, так і робіть, як вам хочеться.
2: Леви, якщо сьогодні доведеться щось купувати, ну не беріть перше, що потрапить під руку. Другий варіант може виявитися і кращим, і приємнішим за ціною.
1: Діви, саме час перевірити календар і згадати, чи не забули ви про якусь зустріч, якийсь запис, чи якусь домовленість. Сьогодні краще згадати самому, ніж отримати нагадування від інших.
2: Терези, можна сміливо трохи змінити звичайний порядок дня, навіть інший час для кави або нове місце для обіду додадуть настрою більше, ніж здається.
1: Скорпіони, вам радять не відкладати дрібну покупку, яка потрібна для якоїсь конкретної справи, про яку знаєте тільки ви. Бо ввечері цілком може виявитися, що без неї, без цієї покупки, весь задум доведеться перенести.
2: Стрільці, день непогано підходить для короткої поїздки у справах.
1: Козероги, сьогодні хтось може попросити вас про невеличку послугу, допоможете і буде вам щастя.
2: Водолії, якщо давно хотіли щось переставити вдома або змінити звичне місце речей, сьогодні саме той випадок.
1: Риби, ввечері добре зайнятися чимсь, що приносить вам задоволення.
0: Проєкт «Фабрика зірок» звучить. Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: «Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». Нас люблять вухами. «Радіо П'ятниця». Погода на «Радіо П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла. В день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо П'ятниця.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
5: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
6: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
5: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:28 на годиночку, і, власне, новина про дітлахів. Не просто про дітлахів, а про те, що нарешті узаконять і дозволять їм більше працювати.
2: Господи, давно треба було. А хто дозволить? Бо я дозволяю, як мама, де треба підписати, нехай забирають. А якщо серйозно, то дивися, бачиш, що це тільки що поки пропозиція і на розгляді. Ідея збільшити робочий день, робочий тиждень для неповнолітніх до 38 годин, якщо що, до цього було 36 годин. Ну, не так вже і збільшить, якщо що.
1: Ну, все одно непогано. А більш того, для тих, кому всього 15-16 років до цього, з 24 до 26 годин, ну, Люба, їм... ще трошки нарешті спиногризи зможуть скидатись за комуналку.
2: Ну, їм збільшує, не збільшує, а давай дивитися правді у вічі, вони все одно не будуть працювати, тому що зумери, вони не створені для роботи. Це можемо робити тільки ми, міленіали.
1: Ні, ти просто згадай, тут трошки про інше. Тут, так, от ти в дитинстві пішла влітку десь на підробіток.
2: Так.
1: Ну, це ж ми знаємо, Люба, що вона в порту ящики ці вантажила, тягала все літо, назбирала на ті нові кросівки омріяні. Пішла, купила кросівки ці, всі пишались тобою.
2: Ні, ми не забрали гроші.
1: Діти зараз. Ба, я помила посуд. Дай грошей. Ага. На. Доця, де гроші? Я задонатила в гру!
2: Ні, в гру. Так. Ну, взагалі, я тобі хочу сказати, що я колись думала, що я буду дорослою, і мене замінять інші молодші за мене люди. Тепер я розумію, що ці зумери працюють так, що нас, міленіалів, ніхто не замінить. У нас, якщо хворіє дитина, ми йдемо на роботу з дитиною. У міленіалів, у зумерів захворів кіт, вони залишаються вдома.

0: на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9 година 39 хвилина. От було у вас таке, що щось скаже хтось інший, а соромно вам. От в мене зараз буде цей самий момент, тому що в ефірі жарти від Олександра Задорожного.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Тату, тату, а звідки ми взялися? Нас Бог створив. А мама казала, що ми походимо від мавп. Ну, мама про своїх родичів розповідає, я про своїх. Шановний, а можете не матюкатися при дитині?
3: Взагалі-то я слова перераховую, які він на моїй машині надряпав.
2: Мама, мама, а коли діти виростають, вони живуть окремо від батьків?
3: Так, синочку, окремо.
2: Мама, мама, а куди ти підеш жити?
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
6: А розстрочка є?
5: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
9: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
10: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів, 14 жовтня, РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
11: Живий звук.
10: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
0: «Радіо П'ятниця».

0: Слухай нас зранку,
1: і твій день стане святом.
2: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
3: Трішечки знов-таки не можемо пройти повз фабрику зірок. Річ тим, що найбільше зараз переповнена стрічка Трецу, звичайно, спогадами про ефір, в якому Монатік був в журі і всі виконували його пісні. І що мені, от знайшов декілька найзалайканіших треців. І мені, наприклад, от відкликається вся біль людини, яка тут написала.
4: Так, давай.
3: Каже, ну скільки ж можна? Ну всі випуски знімаються у четвер, а зранку в п'ятницю вони вже з'являються на Світ ТВ. До обіду блогери та очевидці повністю зливають у Трець результати номінацій та вильотів. Немає сенсу, кажуть, прям дивитись в обідню перерву. В Трець вже все знаєш. От.
4: Але є дещо, чого ми не знаємо, а стресу ми можемо тільки зацікавитися. То, наприклад, дуже сильно обговорюють саме те, що Діма, окрім того, що вони виступили разом, була пісня з Монатіком, заспівали всі учасники, а потім, як ти вже сказав, Діма сів в суддівське крісло, і те, як він себе поводив там, ну це просто щось неймовірне, тому що треба сказати, що Діма, він і сам же ж був з іншого
3: боку. На їх місці, так.
4: Да. Ми всі пам'ятаємо, як йому казали, що ти ніколи не станеш зіркою, ти ніколи не будеш сяяти і так далі, а він довів протилежно. І от дуже цікаво, насправді, подивитися і послухати, а як тепер він коментував молоде покоління.
3: І ти права, я знайшов також в Треці багато згадок про це і про те, наскільки подобається народу, як у кріслі органічно в журі був Монатік, і наскільки були влучні і професійні його коментарі. Так що, так, да, прикольно.
4: Тож, що ми хочемо сказати? Заходьте на Світ ТВ, дивіться новий випуск «Фабрики зірок». Там є вже двоє новеньких, потрапивших у номінацію. Можете розчулитися, поплакати, а можете проголосувати і врятувати. В будь-якому разі порція задоволення вам забезпечена.
3: До речі, можете проголосувати у нас на сайті за пісню, яка вам більше подобається.
2: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Зимові шини «Преміорі Віа Маджоре Z-Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. «Преміорі Віа Маджоре Z-Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
6: Більше на преміорі.com.
7: Забери мене додому. Візьми два.
8: Покажи хату.
9: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
10: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. П'ятничний настрій без вихідних. Радіо П'ятниця.

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Росія атакувала Україну понад сотнею дронів. Є влучання та постраждалі. Так, від учора російські війська запустили 137 безпілотників різних типів. Серед них 49 реактивних. Сили ППО знешкодили 114 цілей. Однак зафіксовані влучання у 17 місцях. Зокрема, у Запоріжжі росіяни атакували один із мостів через Дніпро. Рух ним тимчасово перекрили. Постраждали 5 людей, серед них працівники Червоного Хреста. Водночас повідомлення про можливу чергову масовану атаку із залученням стратегічної авіації наразі поширюють моніторингові ресурси. Громадян закликають реагувати на повітряні тривоги. Шахраї почали телефонувати українцям від імені поліції та вимагати гроші. Найчастіше вони повідомляють, що родича нібито затримали через ДТП, бійку чи інший інцидент і пропонують за гроші вирішити питання. Інша схема – людину залякують кримінальною справою вже проти неї самої. Для переконливості аферисти можуть називати персональні дані та справжні назви поліцейських підрозділів. Кіберполіція радить одразу завершити таку розмову, самостійно зв'язатися з родичами та в жодному разі не передавати гроші, банківські дані, паролі чи коди з СМС. У Непалі завершили пошукову операцію після масштабної повені, яка забрала щонайменше 1455 життів. Стихія сталася наприкінці серпня поблизу кордону з Тибетом. Понад 5 тисяч людей досі вважаються зниклими безвісти. Майже 14 тисяч вдалося врятувати. Повінь зруйнувала дороги, мости, ферми, населені пункти та 12 гідроелектростанцій. Тепер влада переходить до відновлення постраждалих районів та вирішує питання юридичного визнання зниклих людей загиблими. В Україні стартував грибний сезон, але відвідувати можна не всі ліси. Так, для власних потреб гриби у державних та комунальних лісах дозволено збирати безкоштовно і без спеціального дозволу. Водночас під час воєнного стану в окремих регіонах діють заборони на відвідування лісів. Обмеження також стосуються прикордонних територій із Росією та Білоруссю і заповідних зон. За незаконний збір грибів передбачені штрафи, а за порушення правил на територіях природно-заповідного фонду сума може сягати понад 400 гривень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
2: 10:07 в Україні. От не повіриш, Саш, а я вже бачила людей з 18-ми айфонами. Вони серед нас.
3: Айфонами.
2: Я не знаю, хто вони і чому їх ще земля носить.
3: Боже, Люба, ну хіба можна так застрити? Та в тебе ж 17. Він же ж якийсь місяць тому був останній.
2: Та це ж чохол. До речі, продається.
3: А так в тебе всередині цей сім.
2: Я хочу, щоб всі знали, що в Китаї вже давним-давно продаються чехли у вигляді 18-го айфона. Так. Там навіть є і 20-го, якщо що, пошукати, там можна на майбутнє взяти.
3: А чехол всі виконує функції?
2: Він виконує функцію чохла, але іншим людям буде здаватися, що в тебе той самий. Якщо хочеш справити враження на дівчину, Саш, ти зрозумів, де замовляти.
3: Це, як кажуть, гарний понт дорожче грошей,

0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Ніша концерт можливо до постання програми.
3: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва. Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19.00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
4: Живий звук.
3: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
5: Три дні музики і шоу та розваг на «Бімолфест». Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: на сніданок. Користь ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:15 на годиночку. Відсвяткували нещодавно тільки День вчителя і Міжнародний день вчителя.
2: Так, да, це нам вдогоночку було вчора ще один День вчителя, так. Якщо хтось не нагулявся за п'ятницю і вихідні.
1: 100%.
2: So, і що ж тебе не відпускає з цієї теми?
1: І я от згадав свої шкільні роки і думаю, зараз в багатьох несеться оці всякі НМТ і так далі. І люди скаржаться, що не можна прям списати.
2: Не дають.
1: Не дають, да. Ну, по-перше, давай казати чесно, мистецтво робити шпаргалки – то окрема річ. От, треба це вміти робити.
2: Перед нами гуру.
1: Але ж... Я все на пам'ять, Люба. От, але ж є ще інша річ, як не спалитися з цими шпаргалочками.
2: Давай,
1: і от, навчи нас. Значить, знайшов декілька порад, буду радити. Знаю, що наші школярі якраз зараз всі уважно слухають.
2: Да, якраз всі з математики вийшли на 5 хвилин, увімкнули радіо
1: «П'ятниця». Шановні батьки, запам'ятовуйте, да, підкажете.
2: Ввечері розкажете.
1: Ага, значить, щоб не помітили, потрібно контролювати рухи і погляд. Не шукайте поглядом викладача, це головна помилка, кажуть. Тримайте природну позу, не згинайтеся над партою в три погибелі.
2: Ну, а навпаки, знаєш, коли... якщо людина весь час сидить згорнута, сутула, не розпрямляйтеся.
1: Не, вас не зрозуміють. Да.
2: Поводьтеся, як завжди.
1: Також є ще такий ефект завмирання. Якщо викладач піднявся і пішов по аудиторії, ні в якому разі не робіть різких рухів, намагаючись, знаєш, судорожно сховати шпору. Різкий рух, він тільки до себе
2: прикує
1: погляд. Завмерли
2: і не дихаєте.
1: А ще повинен бути принцип чистого столу. На парті має панувати легкий, творчий, безлад з дозволених речей. Там, знаєш, учнівський квиток якийсь, там, пара ручок, ну, таке щось. І правильне використання чернетки повинно бути. Ну, а то вже окрема історія. Якось розповім, Любо, тобі спеціально.
2: На найцікавішому місці, то що ж ви за людина? Це, типу, купуйте зараз наш курс, а далі за гроші.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування пробірного вимагає застосування обов'язково процедури з карантинної дезінфекції.
2: Реклама.
3: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
4: 10 година, 28 хвилина в Україні, і на радіо «П'ятниця» Вадим Олійник.
5: Доброго ранку всім.
6: Доброго раночку тобі.
5: Доброго ранку.
6: Слухай, ну ми ж можемо сказати, що ти насправді до нас не так легко вирвався? От...
4: Тебе... Бо затори в Києві з усіх сторін. Але ти молодець, ти молодець, ми тебе чекали. Розказуй, що в тебе взагалі в житті? Що несеться? Що ти?
6: Несеться...
5: Що ти, де ти? Так, ну, по-перше, почалась знову фабрика зірок, і це ми про це не можемо наговорити, тому що проєкт, який дав мені старт в кар'єрі, і зараз ми співали з Володимиром Дантесом на першому ефірі дівчину Олю. А ось вже, це вже я закидую удочку і кажу про те, що 8 жовтня я вийду на сцену з дуже легендарним треком. Не буду казати яким, але це про вік.
4: Цікаво, скільки там? 20-30?
6: До речі, ви будете вставляти актуальний?
5: А вже скільки? Або вгадайте.
6: Слухай, не могли, до речі, про це не запитати. От, чесно кажучи, цікаво, як тобі от в порівнянні, як ти думаєш, тоді, коли ти приймав участь, складніший, цікавіший був проєкт, ніж зараз, чи ні?
5: Ой, дуже важко сказати. І я взагалі хотів би уникати цих порівнянь. І воно все там несеться в треці, люди пишуть. І так. Це класно, що, ну, типу, було коли краще, бо я був молодший. От, так, і, типу, так. Не так було важко вранці прокидатися. Але я скажу, що вони, ось фабриканти, які зараз, вони стали більш професійні, що мені так здається.
6: Ага. Ну, в них, дивись, них набрали, вони вже там майже всі мають якісь...
5: Аудиторію свою. Так. Вони пишуть пісні, вони розтворюють аранжування. Тобто, в плані музики вони, і в плані шоу-бізнесу, вони більш професійніші.
4: Так. Ніж ти зараз.
6: Люба, а людина ж, коли прийшла до тебе, нормально ставилася, розумієш?
5: Все, кинула.
4: Вадим, я хотіла тебе запитати, що...

0: Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
3: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
3: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
3: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
3: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
6: 21 листопада в МЦКР «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Зупинились ми на шоу «Холостяк» разом з Вадимом Олійником.
2: Доброго ранку ще раз.
1: Так, обираємо йому тут цей найкращу другу половинку. Ну, давай так, якими повинна вона цими якостями?
3: Чим тебе привабити може?
2: Ну, перше, це те, що от саме емоційно, жіноча енергія має бути.
1: Ага.
2: От, і трошечки така з чудинкою.
3: І прямо мені подобається.
2: Мені подобається.
1: Прямо очі з чудинкою, це ж косолка трішки.
2: Дівчинка-чудинка.
1: Ні, ну, в принципі,
2: така трішечки, да?
1: Да? Ні, ми пам'ятаємо, що якщо в неї є невеличкий магазинчик в Пасажі,
2: да, то в принципі ця чудинка, да. Ну, я маю на увазі про те, що от мені важливо, щоб от була оця емоція, бо, ну, типу, хочеться, щоб постійно були ці всплески такі емоційні.
3: Ну, типу, я просто така сам. Їх?
2: Я не боюсь, я, ну, це ж не означає, що треба сваритися постійно.
3: Uh-huh.
2: Я просто сам така людина, що мені постійно потрібно виходити з якоїсь зони комфорту, з ну, типу, я дуже активна людина, я постійно десь. Тобто, от мені хочеться, щоб біля мене теж така була.
3: Тобто,
2: там,
3: щоб
2: спорт,
3: не вона була тиха, так така, а щоб вона разом з тобою щиро цікавилася цим світом, хотіла жити,
2: так,
3: любила
2: хотіла
3: жити.
2: Жити, хотіла розвиватися, щось змінюватися. 100%.
1: Я бачу в цей момент, як у Люби гасне надія в очах.
2: Ні, спорт. А, що це спорт?
1: Ні, на спорті я тобі скажу, що ще зожникам треба з Любою змагатися.
3: Так, зараз будемо відтискатися з тобою на швидкість. Жартую. Ми хочемо все ж таки повернутися сьогодні до прем'єри, з якої ти до нас прийшов. Пісня «Люди» називається. А ми тобі придумали гру. Вона називається «Люди чи не люди». Читаю якусь здібність, а ти кажеш, ця людина так вміє робити, чи хтось інший.
2: Окей.
3: Добре?
2: Так.
3: Можуть відновити значну частину втраченого органа. Люди чи не люди?
2: Люди.
3: Люди, правильно. Печінка,
2: так.
3: Да, молодець,
1: ти глянь, він все знає. Ні тобі ящерка, ні.
2: Печінка просто після застілля, то знає вже.
1: Кожен дорослий чоловік все повинен знати про печінку.
3: Окей, може спати половиною мозку, поки інша половина залишається активною.
2: Ні, це тварини.
3: Це, да, це дельфіни, це не люди. Або людина у нас вночі під час тривоги на половину спить, на половину
1: телеканал.
2: На половину вже спускається в укриття.
3: Думаю, що зараз ще не дуже близько, ще трошки почекає. Окей. А може вистрілювати павутиною?
2: Це не люди.
3: Це люди-павуки.
2: Люди-павуки.
1: Спайдермен. Ти зрозумів, який тут, в принципі, конкурс. Ти будь-що кажеш, ніде не програєш.
3: Окей. Здатна створити собі подібне, використовуючи одну клітину від свого організму і одну від іншого.
2: Тварина.
3: Тварина під назвою людина. Це люди так роблять.
2: Що саме?
3: Хромосоми X і Y.
2: О, господи, боже.
1: А розкажи, Люба, як це відбувається?
3: Яйцеклітина зустрічається з сперматозоїдом.
1: Це в тебе так. А в нормальних людей чоловік зустрічається з жінкою. Окей, далі.
3: Два останні питання. Може зберігати в пам'яті до мільйона облич.
2: Я думаю, людина.
3: Це система розпізнавання облич. Людина так не вміє.
1: А от ти впевнена?
2: А чому це? Я пам'ятаю багато облич.
3: Та ти мене розпізнав тільки що.
1: Твоє мільйон перше.
2: Думав, хто це до мене щось мене запитує. Може, в каву?
1: Розумієш, у Вадіка в нього рівно мільйон облич, от він запам'ятав, а мільйон перше в нього заблюрене таке в пам'яті. Ти зараз сидиш напроти нього просто купка квадратиків.
2: Слухай, на концерті я пам'ятаю всіх своїх
3: дівчат.
2: Дівчат.
1: Всі звуть дівчат. Ні, ну давай так, не важко трьох запам'ятати. Ну вибач. Ні, звичайно, знаємо, що в тебе там багато твоїх фанаток. От, до речі, а якісь від фанаток бувають тебе найдивніші, от не знаю, листи тобі приходять?
3: Повідомлення.
1: Або, да, повідомлення. Ну, зараз, мабуть, пишуть в соцмережах, да?
2: Ці фото різні.
1: Фото? Інтимні?
2: Пікантні.
1: А від чоловіків приходять?
2: Ні, тільки від дівчат.
3: О, ну, знаєш, тобі ще є над чим працювати.
1: Такого аудиторію ти реально.
3: Вадим, просто губиш, да. Вадим Олійник сьогодні на Радіо П'ятниця. Ми дуже раді, що ти до нас завітав, підняв нам настрій і приніс ще й нову пісню, яку ми вже готові запрем'єрити.
1: Дуже крутезна пісня. Лише перед цим хочемо ще, знаєш, що дізнатися. А, можливо, найближчі якісь є місця, де тебе можна наживо почути.
2: Ну, ось,
3: післязавтра.
2: Післязавтра на фабриці Зірок. Приходьте, приходьте обов'язково, тому що я скажу так, що цей трек, легендарний трек, в такій адаптації ще ніхто не чув.
1: Клас.
2: І ті глядачі, які прийдуть на концерт, вони почують це вперше.
1: Круто. Як, власне, і всі слухачі Радіо П'ятниця, пісню, яку ми зараз запрем'єримо. Люди, Вадим Олійник, ми тобі дякуємо, що до нас завітав.
2: Дякую вам.
1: А, до речі, також всіх обіймаємо. Любов Журбенко.
3: Олександр Задорожний для вас працювали сьогодні. До завтра. Па-па!
0: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Випід Сентрі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах Епіцентр та Нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В Епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Щоб судомоніх перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть. Недільний засоб, дієтична
5: добавка. Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
8: Станіслав Боклан,
7: Олеся Жураківська,
8: Дар'я Легейда,
7: Володимир Гладкий,
8: Артур Логай,
7: співачка Кола,
8: Олена Шовтенко,
7: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
8: Квантовий парадокс.
7: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
9: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: На добраніч, сонечко.
12: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
14: Любите поспати?
15: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки!
16: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
15: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
14: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
16: Партнер проєкту «Мірсон».
17: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
16: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо

0: Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Україна готує нові далекобійні операції проти Росії. Володимир Зеленський повідомив, що разом із військовим керівництвом визначив нові завдання щодо застосування української далекобійної зброї. Паралельно Київ працює з партнерами над прискоренням постачання озброєння. Йдеться про боєприпаси для винищувачів F-16, додаткове фінансування виробництва дронів і ракет, а також спільні оборонні проєкти з європейськими країнами. Водночас у моніторингових каналах з'явилися повідомлення про підготовку Росією стратегічної авіації до можливого масованого удару. Його цілями можуть стати Київ-Київщина, Львів та регіон, Волині, Житомирщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Нідерланди допоможуть Україні посилити можливості F-16 для боротьби з реактивними шахедами. За словами Володимира Зеленського, значну частину таких російських безпілотників зараз знищують саме винищувачі, які раніше передали Нідерланди. Київ та Амстердам обговорили додаткові технічні засоби, які можуть підвищити ефективність роботи цих літаків. Також Нідерланди планують долучитися до посилення української протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури. Урядові сили Ємену відтіснили хуситів від стратегічної Бабель-Мандебської протоки. За підтримки Саудівської Аравії, вони взяли під контроль більшість районів узбережжя та місто Мокха. Також військові зайняли важливі позиції поблизу виходу з протоки, через яку проходить один із ключових світових маршрутів транспортування нафти. Втрата цих територій може суттєво ускладнити хуситам атаки на торговельні судна у Червоному морі, хоча повністю таку загрозу не усуває. Бойовики все ще можуть запускати безпілотники з інших районів Ємену. Бої між сторонами тривають і на інших ділянках фронту. У Дії тестують дві нові послуги для батьків. Розпочалося бета-тестування оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат по догляду за дитиною до 1 року. Більшість необхідних даних Дія автоматично отримуватиме з державних реєстрів, тому процес подання заяви мають максимально спростити. Пенсійний фонд повинен розглянути її протягом 3 робочих днів. Незабаром у Дії також планують розпочати тестування допомоги для працюючих батьків «Є-ясла». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 5 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. З них 2 хлопчики та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, найбільш популярними іменами у 2025 році для дівчаток були Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія, Мілана. Хлопчиків найчастіше називали іменами Артем, Олександр, Матвій, Максим, Марк, Тимофій, Давід. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково послухайте лікаря та займіться
0: медичною допомогою. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування обов'язково. Реклама.
2: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
2: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
3: Живий звук.
2: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
4: Шуми! 11 жовтня. Один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
3: Живий звук.
5: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
4: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, такого не було.
5: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
6: Я заспіваю, раз не завжди попрощаємося цією піснею і підемо.
7: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх, живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
9: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
10: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
11: Більше на преміорі.com.
12: «Один плюс один Україна» представляє.
13: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
12: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
14: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росія атакувала лікарню у Кривому Розі. Так, у центрі міста дві російські бандеролі вдарили по території одного з медичних закладів. За попередньою інформацією місцевої влади, є поранені. Серед них люди у тяжкому стані. На місцях працюють екстрені служби, детальна інформація уточнюється. Також додам, що у Запоріжжі кількість постраждалих після удару дрона по багатоповерхівці зросла до 5. Рятувальники евакуювали із задимленого будинку ще 11 людей, серед них 2 дітей. Аварійно-рятувальні роботи вже завершили, на місці працюють комунальні служби. Через погіршення безпекової ситуації «Укрзалізниця» змінила сполучення із Сумами. Прямі пасажирські поїзди до міста тимчасово скасували через російські обстріли та пошкодження залізничної інфраструктури. Тепер із Києва до Сум можна дістатися комбінованим маршрутом – поїздом до Конотопа, а звідти – спеціальним автобусом «Укрзалізниці». Така схема працює щодня в обох напрямках, а автобус уже включений у вартість єдиного квитка. У компанії зазначають, що поїзди і автобуси чекатимуть один на одного у разі затримок. Квитки на нові пересадкові маршрути вже доступні. У США тимчасово дозволили використовувати дешевше дизельне пальне без сплати федерального акцизу. Відповідний указ підписав президент Дональд Трамп на тлі різкого зростання цін на пальне. Йдеться про так званий «червоний дизель», який раніше використовували переважно для сільськогосподарської та промислової техніки і не дозволяли для звичайного дорожнього транспорту. У Білому домі розраховують, що рішення допоможе знизити витрати перевізників, а разом із ними вартість продуктів та інших товарів. У Польщі водіїв штрафують за попередження про поліцію блиманням фар. Для виявлення таких порушень правоохоронці використовують навіть дрони. Так, під час нещодавньої перевірки поблизу міста Мислениці майже 50 водіїв попереджали зустрічні автомобілі про дорожній контроль. За це передбачений штраф у 200 злотих, близько 2300 гривень, а також 4 штрафні бали. У поліції пояснюють, таким способом водії можуть ненавмисно попередити порушника або людину, яку розшукують. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 5 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. З них 2 хлопчики та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, найбільш популярними іменами у 2025 році для дівчаток були Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія, Мілана. Хлопчиків найчастіше називали іменами Артем, Олександр, Матвій, Максим, Марк, Тимофій, Давід. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Це можливо випадання програми.
3: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисяча весна». Квитки на ticketsbox.com.
4: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
2: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17-19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Канн святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
8: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
9: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
10: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19.00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
11: Живий звук.
10: Медіапідтримка. Радіо «П'ятниця».
0: Радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Пісні для будь-якої компанії.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на преміорі.com.
2: Забирай мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Соціальна реклама.
11: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
12: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
11: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників, по-перше, в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Українцям сьогодні вимикатимуть світло у низці областей з 15-ї години до кінця доби. «Укренерго» застосовуватиме обмеження потужності для промислових споживачів та погодинні відключення для всіх споживачів обсягом до однієї черги. Причина зростання споживання електроенергії, зокрема, через похмуру погоду і водночас у 7 областях – у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській – є нові знеструмлення у зв'язку з російськими атаками. У Києві запровадили спеціальний графік руху зеленою гілкою метро у години пік. Як розповіли у столичній підземці, зміни діють із 7.30 до 10 ранку та з 16 до 20. Рух поїздів здійснюється за спеціальним графіком із диспетчерським регулюванням. Обмеження запровадили через безпекові вимоги на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один склад. Поїзди по черзі повертаються на станціях Видобичі та Осокорки, а в міжпіковий час курсують як зазвичай. З 20 жовтня «Укрзалізниця» скасовує два рейси в західному напрямку: поїзд номер 7980 Січеслав-Дніпро-Львів та 3132 Запоріжжя-Перемишль. Компанії пояснюють рішення погіршенням безпекової ситуації та зниженням пасажиропотоку. Для пасажирів залишаються альтернативні маршрути, зокрема до Львова та з пересадкою у Львові або Києві. Безпекові ризики впливають на рух поїздів по всій країні. У вересні через загрозу російських атак пасажирів евакуювали з понад 5800 поїздів. Найчастіше, за даними «Укрзалізниці», такі випадки траплялись на півдні та сході України. Якщо є загроза удару, поїзд зупиняють, а пасажири залишають вагони та переходять у безпечне місце. Твори Тараса Шевченка внесли до шкільної програми в Литві. Цього року вони матимуть статус рекомендованих, а з наступного навчального року стануть обов'язковими для вивчення. Поезію Кобзаря вивчатимуть у межах теми романтизму восьмикласники та гімназисти третього класу. До переліку рекомендують «Заповіт» та «І мертвим, і живим, і ненародженим». Однак вчителі зможуть обирати інші твори на власний розсуд. У Міносвіти Литви зазначають, це сприятиме інтеграції українських дітей та зміцнить культурні зв'язки між країнами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Друзі, в першу чергу, чоловіки, звертаюся до вас, щоб ваша друга половинка була частіше все ж таки м'якою, ніж хижою. Робіть невеличкі приємні речі, сюрпризи, якісь добрі, теплі слова, освідчуйтесь у коханні, у тому числі з нашою допомогою в ефірі програми «Привітань та обіймів». Пишіть через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Щойно слухали Анастасію Піскарьову. Далі, одразу після погоди, Наталя Бучинська, Silent Circle, Бананарама, ну і вище згадані привіти озвучимо. 14.22 у Києві з вами Дмитро Виногородський. Всім гарного і продуктивного вівторка.
1: Погода на радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Ви під Сілві. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
6: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
7: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
6: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для застосування.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Розлітаються привіти країною та світом, друзі, вкотре нагадую, простий спосіб підняти настрій і собі, і своїм рідним та близьким – це написати нам через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. А пише нам наша постійна слухачка пані Олена з міста Дніпро. Передаю привіт донечці Олександрі у Київ. Бажаю берегти себе і продуктивного робочого тижня. Це ми можемо сміливо помножувати на абсолютно всіх слухачів Радіо П'ятниці. Бережіть себе, плідно працюйте, не менш плідно відпочивайте разом з нами і, звичайно, слухайте класні пісні, до яких повертаємося вже за мить.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо «П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
3: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисячу весна». Квитки на ticketsbox.com.
4: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: У мене до вас також є важливий меседж. Регулярно закликаю вас заходити на сайт radioп'ятниця.com.ua, тому що там, по-перше, класні, цікаві новини. Два проєкти, де можна отримати приємні подаруночки. Реєстрація через сайт radioп'ятниця.com.ua. Наприклад, проєкт «Цей сон, цей сон», де можна щоранку виграти сертифікат на 1000 гривень і 2 подушки. А ще є сторінка «Фабрики зірок», де можна і проголосувати за пісні від фабрикантів, і послухати їх, а ще виграти квитки на зйомки щотижневих шоу «Фабрики зірок». Заходьте radioп'ятниця.com.ua.
1: Радіоп'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Забери мене додому. Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Один плюс один Україна представляє.
7: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
6: «Голос країни» – новий сезон з 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
8: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Зодіака вирушає у шалену дорожню пригоду.
9: Станіслав Боклан,
8: Олеся Жураківська,
9: Дар'я Легейда,
8: Володимир Гладкий,
9: Артур Логай,
8: співачка Кола,
9: Олена Шовтенко,
8: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. «Крашенка 2.0».
9: Квантовий парадокс.
8: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
10: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українці мають повернути понад 90 мільйонів гривень за переплату в комунальних платіжках. Держпродспоживслужба перевірила комунальні підприємства і виявила порушення у переважній більшості випадків. Ціни завищували масово. Порушників уже оштрафували та зобов'язали зробити перерахунок. У відомстві радять, якщо ви підозрюєте, що платите за завищеними тарифами, сміливо звертайтесь до місцевого управління Держпродспоживслужби з офіційною скаргою для перевірки. Україна залучає майже 120 мільйонів доларів від кліматичних інвестиційних фондів на розвиток енергомереж та сучасних сховищ енергії. Як розповів міністр енергетики Денис Шмигаль, у межах проєкту планують збудувати нову лінію електропередачі з Румунією, що суттєво збільшить пропускну здатність для обміну струмом з Європою, а також модернізувати високовольтні підстанції «Укренерго». Окрім цього, за підтримки міжнародних партнерів залучатимуть приватні інвестиції у нові акумуляторні системи зберігання енергії, що посилить стабільність нашої енергосистеми. Росія терміново шукає нові маршрути для експорту зерна через різкий обвал морських перевезень. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у вересні обсяги впали майже в 4 рази порівняно з минулим роком. Через проблеми у Чорному морі Москва намагається перенаправити вантажі на Балтику, Далекий Схід та навіть у Мурманськ, а також збільшує сухопутний експорт до Китаю. Однак, як зазначають у розвідці, альтернативні маршрути занадто дорогі, а їхня пропускна здатність обмежена. Тож повністю замінити чорноморську логістику Росії не вдасться. Інтернет, реклама та сфера обслуговування залишаються одним з основних напрямів, щодо яких українці найчастіше звертаються зі скаргами на порушення мовного законодавства. За 3 квартали цього року до секретаріату Уповноваженої захисту державної мови надійшло майже 2500 звернень громадян. Найбільше нарікань стосується використання української в інтернеті. Зокрема, українці звертають увагу на відсутність україномовної версії сайтів та інтернет-магазинів, а також на випадки, коли інформація про товари і послуги доступна переважно іншою мовою. Окрему частину звернень становлять скарги на рекламу. Ще один напрям, що регулярно привертає увагу людей – сфера обслуговування. За даними секретаріату мовного омбудсмена, значна частина звернень надходить із Києва, Одеської та Харківської областей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: Вітаміни Айвіт Преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт Преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт Преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт Преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: «Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». Гості в студію на «Радіо П'ятниця».
1: А, друзі, тут в нас щойно звучав артист, молодий Тендер Ді, який чи то мріє, чи вже став фабрикою, зіркою кіно. Один з учасників проєкту «Фабрика зірок» в нас в студії «Радіо П'ятниця». Зараз наживо. Я впевнений, що і зірка кіно, і не тільки, ну, то, що зірка сцени, це абсолютно всім відомо. Павло Миколайович Зібров, що я там, що буду, що далеко ходить? Добрий день.
2: Добрий день, вітаю всіх слухачів «Радіо П'ятниця».
1: Раді чути, раді бачити. Бадьорий, свіжий, як завжди.
2: Нормально.
1: Як взагалі вдається вам цю бадьорість підтримувати?
2: Ну, а що, зранку в мене вигулює мене собака, зараз в мене дитина, вівчарка, півроку. Джесіка, да, дуже активна, і мені приходиться бути дуже активний за дітьми, слідкую, собачими дітьми.
1: Так, я ось пробігся по останнім новинам з вашого життя. По-перше, я ось час від часу граю в комп'ютерні ігри.
2: В танки?
1: І в танки теж іноді граю, гріх маю, але «Сталкер», доповнення до «Сталкер». Ще не грав у нього, але дізнався, що ви з'явилися в комп'ютерній грі як ринг-анонсер на арені, а ще і грає там ваш шкільний вальс, якщо не помиляюся.
2: І мене так здивувало, що хлопці вам попросили, щоб я шкільний вальс туди
1: заслав. Ну, там взагалі дуже багато української музики можна почути в ігровому цьому світі. Якщо ходиш, там випадкові приймачі грають, там можна почути, ну, більше 300 пісень, здається, українських.
2: Ну, класику вони дають. Ну, то і старенько.
1: І старенькі, так.
2: Нормальні вірші, хороша музика, логічна, хороший голос, правильний, навчений, а не пластмасовий, пластиковий.
1: Штучний, інтелектний, так. До речі, у вас оцей ринг-анонсер, якого ви там грали, вам давали текст, чи ви по Зібровськи імпровізували?
2: І дещо імпровізував. Я кажу, а можна вставити тут щось своє? Тому що мені не підходить те, що ви написали. Ні, ніяких питань, Павло Миколаївич, давай, сходи. Угу. І на місці ми це все вирішували за одну хвилину.
1: А взагалі з комп'ютерними іграми у вас маєте досвід?
2: Не маю ніякого досвіду з комп'ютером, не володію, тільки телефоном.
1: А на приставці? Ну, щось взагалі, щось граєте іноді? Вбиваєте
2: іноді
1: час?
2: Ні, не граю. Ні, мені це не цікаво.
1: У вас грає музика десь, так?
2: Ну, музикою треба займатися, аранжування треба, да, монтаже.
1: Це для вас найбільша, найцікавіша гра.
2: Відео, так.
1: Ще одна історія, не можу її оминути. Історія з сорочкою вашою.
2: Блузка, яку ми купили, не пам'ятаю вже де, десь за кордоном, в фірменому магазині, розшиту, ну, концертну, будемо так казати. Не підеш в звичайний магазин і не купиш її за 300 гривень.
1: Унікальна.
2: І тут вона в мене лежала, взяв її на гастролі, і дівчатка зайшли до мене, одні, другі дівчата заходять, тьоті, які зайшли, жіночки старші, ну, прохідний двір, чесно кажучи. Я вже сказав, все, закриваємо купе, але ж дізналися і бачили в Києві, коли я сідав, що Зібров засів саме в такий вагон, і десь він тут. І оце ж хождення називається. І я навіть не помітив, чесно кажучи, як хтось мене. Вона висіла, щоб не пом'ялася, Маринка сказала, ти її розвішай, будь ласка, щоб не пом'ялася. От би я в кофрі, то вона б, її ніхто не побачив і кофр спеціально не відкривали. Так і на вішачку вона висіла.
1: Ну, слухайте, у вас же ж гастрольне життя вже серйозне. Так подібніші історії стопудово були. Можливо...
2: Бувало, що концертні штани в мене вкрали. І це в мене в Вінниці концерт був. Ой, Боже, ти мій, я відчуваю. Да, ну, в джинсах, ти уявляєш? А ще в мене була така більша програма лірична, романсова. В мене білий жакет красивий. Жабо в мене, біле жабо. Уявляєте? Зверху. Ну, такий принц, вибачаюся, а тут джинси, звичайні, в які я їздив, ну, по автобусам, по машинам, і туфлі концертні теж козирні. І народ якось дивиться, невідповідність така. І перша пісня, розумію, що треба народу об'яснити. Я кажу, після першої пісні, я страшенно вибачаюся, я бачу ваші погляди, до мене обікрали, мене взяли на пам'ять. Іноді краватку, ну, іноді там бабочку раніше, метелика там, да? Іноді там якийсь, ну, якусь дрібничку, ну, що... А, іноді туфлі. Да, ще були таке, що в мене туфлі були козирні, хороші.
1: Я пам'ятаю, взагалі, колись в потязі був такий період в 90-ті, коли краще було десь свої речі десь ховати під себе, щоб потім було в чому вийти з вагону.
2: Ну, то, що концерт не дав, могли зірвати, безумовно. Ну, і я виступив, в мене була, слава Богу, непогана на собі теніска, але теж вона некомфортно виглядала, і я розумію, що потрібно було знову публіці розказати через декілька пісень, поставити їх до уваги, що це от таке.
1: Якщо нас хтось чує, надсилайте на адресу Радіо П'ятниця блузку Павла
2: блузку
1: Миколаївича.
2: Блузку сюди, я вам вийшов щось цікаве.
1: А
2: да,
1: він
2: щось
1: вам
2: цікаве,
1: щось цікаве вийшло.
2: Віддячу, чесно.
1: Слухайте, у вас, ви сьогодні, ви не тільки сьогодні, ви до нас останні роки приходите з донькою своєю Діаною. Ви зараз для неї хто більше, тато чи підлеглий?
2: Ну, зараз сьогодні ми прийшли сюди як підлеглий.
1: Як
2: вона
1: підлеглий.
2: Вона командир. От мама в нас, так сказати, відступила.
1: Да, у вас два менеджери. Тобто
2: два
1: зараз,
2: менеджера.
1: Зараз Марина,
2: вона
1: пані
2: сказала,
1: Марина.
2: Та, Діанка так справляється з тим всім. Зараз інші часи, зараз шоу-бізнес, а не естрада. Вона по естраді була хорошо, Маринка. Ну, зараз справить шоу-бізнес. Свої закони, свої блати треба, виходи, заходи, да, платформи. З цим дуже гарно справляється Діанка, в неї гарно получається. Тому мама довірила їй, і я, в принципі, довірився. Як скаже Діана, так воно і буде.
1: Так, нова пісня. Пісня називається «Чаклунка». Вона до вас звідки прийшла, ця пісня?
2: Ну, ідея була Маринина. Вона каже, треба новий якийсь танцювальний шлягер, веселий. Справа в тому, що я є композитор і співак. Але, чесно кажучи, коли зараз війна, в мене веселих пісень не виходить. Я себе пробував, заставляв, випив коньячку, ще раз коньячку за інструмент. Немає. Немає. Ну, ви розумієте, композитори і поети зараз залежать від обстановки, яка в країні. І тому ми згадали про Юліка. А крутилась по
1: якої... А ви з Юліком вже мали досвід, вже і «Мертві бджоли» переробляли.
2: Муса Бред, він мені прекрасно зробив з «П'ятою магою», він зробив «Дівчина XL», він зробив диско зі «Брембо», танцювальний такий...
1: Вона в нас звучить на п'ятниці, так.
2: Він молодець, латино, веселий, гуморний. І ми чуємо, якась пісня звучить, і там слово в заспіві «Чаклунка», тра-та-та-та-та, Маринка. О, тема хороша, «Чаклунка», давай дзвоним Юліку. Перезвонили Юліку, розказали, що потрібно буквально через день-два. Він дзвонить, каже, готове. Невеличкі вправки ми зробили, невеличкі побажання наші до тексту. І все. І Люїк зробив і оркестровку, і музику нам заслав. І ми вирішили знімати, но дорого знімати, я розумію. Якщо кайфово, то треба мінімум там 10 тисяч, 20 тисяч доларів. Да. Ну навіщо? Якщо існує зараз ЩІ, то ми можемо зробити це ЩІ, підключили ЩІ.
1: А ми, да, ми обов'язково підключимо штучний інтелект і розкажемо більш докладно про пісню. Друзі, в нас в гостях Павло Миколаївич Зібров, народний артист України. Сьогодні ми говоримо про його нову пісню «Чаклунка» і ще про неї погутаримо буквально за декілька хвилин. Не перемикайтесь.
0: Вмикайте, щоб душа співала. Радіо П'ятниця. Погода на Радіо П'ятниця.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Радіо П'ятниця.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світлофеї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниця.

Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Well, I rushed to the window.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер «Тортилья» від «Хесбургер». 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези «Хесбургер». Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на «Хесбургер.ua».
2: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисяча весна». Квитки на ticketsbox.com.
1: 11 жовтня один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
6: Живий звук.
7: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19:00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Київщина, пан Сергій. Алло. Пан Сергій! Пан Сергій, ще раз вам кричу на всю Київщину. Пане Сергій, ви мене чуєте? Алло. Не чує мене пан Сергій. Дорогенькі мої, є? Алло, немає нічого, нікого не чую. Почитаю ваші повідомлення. Нагадаю, що на сайт Радіо П'ятниця треба заходити і писати. Або застосуночок скачувати на свій телефон і писати. Пан Сергій є? Дмитро. Немає пана Сергія, тож Тернопіль, пан Степан. Вітаю будівельників, толіків з гарним робочим днем, які зараз працюють у матли. Гарно їм попрацювати! Слава Україні! Героям слава! Дякую ще з п'ятницею!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна!

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Так мало тут тебе. Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
2: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, такого не було.
5: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
6: Я заспіваю, раз назавжди попрощаємося цією піснею і підемо.
2: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Неділька стосовно дієтична добавка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: На добраніч, сонечко.
12: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
10: Соціальна реклама.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
13: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, на жаль, тимчасові проблеми з телефонним зв'язочком. Тож, всі на сайт «Радіо П'ятниця» пишіть, або ж застосунечки скачуйте на свої телефони і пишіть. Сергій, місто Тальне, передає вітання для своїх колег Івана, Дмитра, Сергія і Вадима. Ви найкращі. Радіо «П'ятниця», ви також найкращі. Дякуємо, пане Сергій, і дякуємо, що ви з нами. Тернопіль, Микола. Хочу передати привіт всім своїм родичам і побажати всього-всього найкращого. Фірма «Нубес Про», Вроцлав. Передаємо вітання колективу та бажаємо легкої та продуктивної праці. До привітань, приєднуємось. Дякую, що з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Більшість українців вірять у перемогу нашої країни у війні проти Росії. Таких 79% свідчить результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології. Також 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 23% готові терпіти війну кілька місяців або до півроку. Показники майже не змінились порівняно з попереднім опитуванням, що проводили влітку. У Києві готовність до тривалого протистояння ще вища. Так відповіли 72% опитаних. Дослідження проводили у вересні, опитали понад 1000 українців на підконтрольній території. У сухопутних військах Збройних сил України створили окреме управління безпілотних систем. Його очолив полковник Андрій Остапенко. Управління опікуватиметься набором військовослужбовців, розвитком безпілотних систем та підготовкою підпорядкованих підрозділів. Водночас дронові сили не є окремим видом чи родом Збройних сил і не дублюють функції сил безпілотних систем. Підрозділи працюватимуть у складі сухопутних військ під час оборонних і наступальних операцій, а також виконуватимуть логістичні та інші завдання. В Україні триває декларування незареєстрованої вогнепальної зброї. В Національній поліції розповіли, що українці на сьогодні задекларували вже майже 25 тисяч одиниць зброї та понад 15 мільйонів боєприпасів. Правоохоронці нагадують, якщо людина знайшла зброю або боєприпаси, про це потрібно повідомити за номером 102 або 112, а протягом доби звернутись до поліції. Після декларування зброю можна законно залишити на зберіганні або ж добровільно здати правоохоронцям. На Закарпатті планують відкрити два нові пункти пропуску на кордоні з Румунією. Як повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, йдеться про переходи Хижа, Тарна-Маре та Яблунівка-Ремети. Перший планують відновити, адже він уже працював раніше. Для другого вже проєктують пункт пропуску та під'їзні дороги. Крім того, найближчими днями має запрацювати пункт пропуску Біла Церква Сігету-Мармації. На Закарпатті також планують розвивати залізничне сполучення з Румунією. Це має посилити логістику та збільшити український експорт до ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Дорогенькі мої, починаємо другу годину програми. Є маленький мінус. Телефонувати зараз нам в студію сенсу нема, але ми з цим розбираємось. І є, звісно, плюс. Сайт Радіо П'ятниця, заходите і пишете свої повідомлення. Застосуночок Радіо П'ятниця скачуєте на свої телефончики і де б ви не знаходились, легенько, швиденько, просто пишете. Я з задоволенням буду читати. Лілія, мокра калигірка. Слава Україні! Героям слава! Передайте, будь ласка, привіт моєму чоловіку Славі. В тебе все вийде. Я тебе кохаю. Михайло, Манчестер. Вітаю своїх колег. Бажаю їм хорошого і продуктивного дня. Також багато здоров'я. Працюйте, будь ласка, скоріше. Швидше поїдемо додому. До привітань приєднуємось. Дякую, що з нами.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує всі.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Більша концерт можливе до постання програми.
3: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fields.com.ua.
5: Живий звук.
6: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: Радіо П'ятниця.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Київщина, пан Сергій. Алло.
2: Чуєте? Вікторія Вікторівна, чуєте
1: Боже,
2: мене?
1: Боже, Сергій, я чую, і весь світ
2: на
1: вас коне, чує.
2: На то да, ви мене чуєте.
1: Так, я вас чую. Розказуйте, пане Сергію.
2: Сьогодні мого братика Гусара Олександра Сергійовича із 82-ми, день народження, 27 років.
1: Клас. Чого ви бажаєте?
2: Я хочу дуже його привітати, а саме більше хочу привітати маму, яка його народила.
1: Як звуть мамулю?
2: Валентина Антонівна Гусар.
1: Чого ви бажаєте і мамулі, і іменинникам?
2: Бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого. І щоб постійно був гаманець на 9-му місяці вагітності. Щоб він ніколи не розроджувався.
1: Щоб було здоров'я, краса, благополуччя і, звісно, щастя. Пане Сергію, ми приєднуємося до ваших вітань. Щастя, тепла, благополуччя, добробуту всім, про кого ви говорили, і вам особисто також. Дякую, що з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході очікується хмарний день, пройде він без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, день та вечір у Києві будуть хмарними, метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Місто Київ, на зв'язочку пані Марія. Алло, алло.
5: Алло, добрий вечір, Вікторія Вікторівна. Давно я до вас не дзвонила, давно вашого голоску не чула. Навіть ведучого перед вами спитала, де все діяти, Вікторія Вікторівна.
4: Я все чула, я тут поряд. Я на місці, все, слава Богу, слухаємо.
5: Перше вам, Бог, вічно здоров'я, миру.
4: Дякую.
5: І всього доброго.
4: Дякую.
5: Це така нагода. У мене, значить, моєї подруги родився правнучок.
4: Боже, клас!
5: Подруга Юрків Надія Михайлівна.
4: Угу.
5: Правнучка не знаю, бо тільки родився. Я її хочу привітати, побажати її донечці і її внучці, бо в донечки ж бабушка, це вже ж прабабушка.
4: Клас.
5: І її внучці Наталі, донечці Лілі, здоров'я, правнучку теж здоров'я. І всього-всього найкращого її. І, звичайно, мирного неба над цими нами.
4: Пані Марієчка, хай він росте щасливим і красивим, і в подальшому буде багатим. Хай все в нього вийде, хай росте на радість всій своїй родині і всьому світу. Велике дякую, що ви з п'ятницею. Що сказати? Всього найкращого. Бажаю і вам, і вам, і всім хорошим людям.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років.
4: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
8: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів, 14 жовтня, РЦКІД, початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
9: Живий звук.
8: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
0: «Радіо П'ятниця». Реклама.
10: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку моє рідне, славетне, незламне, неймовірно красиве осіннє місто Київ. Моя тезка Вікторія на зв'язочку. Алло, алло!
2: Добрий вечір! Вікторія Вікторівна.
1: Добрий вечір.
2: Я хочу сказати, що дуже гарна погодка. Хочеться, щоб вона подовше побула.
1: 100%.
2: Щоб сонечко світило, щоб настрій був гарний. Хочу привітати дівчаток своїх з Риборна з таким гарним днем і нагадати, що скоро вже п'ятниця. А по радіо у нас кожен день п'ятниця.
1: Дякую.
2: Вибачте, що вчора вас налякала трошки. Дуже бажаю всім гарного настрою і хочу, щоб пісеньку гарно привітали.
1: Ой, величезне вітання всім вашим дівчаткам і, звісно, вам, пані Вікторія, позитиву. Побажаю позитиву, не зважаючи на що. Посміхайтесь, працюйте, кайфуйте від своєї праці, а потім, звісно, кайфуйте, відпочиваючи від неї. Всього найкращого бажаю, дякую, що ви з нами.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
3: Обідь учніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
2: Більше на premiori.com.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
5: Один плюс один Україна представляє.
6: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
5: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
7: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
8: Станіслав Боклан,
7: Олеся Жураківська,
8: Дар'я Легейда,
7: Володимир Гладкий,
8: Артур Логай,
7: співачка Кола,
8: Олена Шоптенко,
7: Денис Зверінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
8: Квантовий парадокс.
7: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
9: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
12: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
11: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут.
13: Любите поспати?
14: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
11: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
14: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
13: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
11: Партнер проєкту «Мірсон».
15: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
11: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
16: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Бажаю вам чудового, натхненного, душевно теплого вечора вівторка. Хай збудеться все, що ви сьогодні на вечір собі запланували. Хай все вийде навіть на краще, чим би вам того хотілося. Де б не були і що б не робили сьогодні, залишайтеся з Радіо П'ятниця. Я кажу вам до завтра. Обіймаю вас, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
11: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Раді національної безпеки та оборони закликають українців не панікувати через повідомлення про можливі тривалі відключення світла та дефіцит пального. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, такі сценарії наразі лише можливі, а не гарантовані. Поширення інформації без контексту може створювати паніку та ажіотаж. Тож українцям радять перевіряти подібні повідомлення та стежити за інформацією з офіційних джерел. Повітряні сили України очікують, що перехоплювачі для боротьби з російськими реактивними шахедами зможуть надходити у необхідній кількості не раніше кінця листопада, повідомив заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. За його словами, Росія останніми місяцями збільшила використання реактивних дронів. Нині вони становлять близько 40% усіх БПЛА, що застосовують російські війська. У повітряних силах прогнозують, їхня частка може зрости до 80%. Україна працює над створенням дронів-перехоплювачів. Наразі з повітряними силами співпрацюють близько 20 виробників. Два зразки уже пройшли кодифікацію. Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення понад 4000 вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Йдеться саме про незаповнені посади. Також планують приблизно на 20% зменшити кількість заступників міністрів. За словами прем'єра, спочатку уряд проведе аналіз роботи державних органів, щоб визначити, які функції залишаються необхідними та якою має бути оптимальна структура держапарату. Корецький зазначив, мета таких змін – зробити державне управління більш ефективним. У Німеччині 7 жовтня стартує Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок – одна з найбільших літературних подій світу. Він триватиме до 11 жовтня. Україну на ярмарку представить національний стенд, у якому візьмуть участь 44 видавництва. Українські представники планують презентувати нові книжки, налагоджувати контакти з іноземними видавцями та говорити про українське книговидання під час війни. Також Україна має привернути увагу до втрат культурної сфери через російську агресію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезасування обов'язково розповісти про
3: дозу медицинської. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
7: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході очікується хмарний день, пройде він без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними, метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Таке мало тут тебе. Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
2: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, такого не було.
5: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
6: Я заспіваю, раз не завжди випрощаємося цією піснею і підемо.
2: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Зробіть гучніше ці.

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується хмарний день, пройде він без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними, метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Раді національної безпеки та оборони закликають українців не панікувати через повідомлення про можливі тривалі відключення світла та дефіцит пального. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, такі сценарії наразі лише можливі, а не гарантовані. Поширення інформації без контексту може створювати паніку та ажіотаж. Тож українцям радять перевіряти подібні повідомлення та стежити за інформацією з офіційних джерел. Повітряні сили України очікують, що перехоплювачі для боротьби з російськими реактивними шахедами зможуть надходити у необхідній кількості не раніше кінця листопада, повідомив заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. За його словами, Росія останніми місяцями збільшила використання реактивних дронів. Нині вони становлять близько 40% усіх БПЛА, що застосовують російські війська. У повітряних силах прогнозують, їхня частка може зрости до 80%. Україна працює над створенням дронів-перехоплювачів. Наразі з повітряними силами співпрацюють близько 20 виробників. Два зразки уже пройшли кодифікацію. Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення понад 4000 вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Йдеться саме про незаповнені посади. Також планують приблизно на 20% зменшити кількість заступників міністрів. За словами прем'єра, спочатку уряд проведе аналіз роботи державних органів, щоб визначити, які функції залишаються необхідними та якою має бути оптимальна структура держапарату. Корецький зазначив, мета таких змін – зробити державне управління більш ефективним. У Німеччині 7 жовтня стартує франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок – одна з найбільших літературних подій світу. Він триватиме до 11 жовтня. Україну на ярмарку представить національний стенд, у якому візьмуть участь 44 видавництва. Українські представники планують презентувати нові книжки, налагоджувати контакти з іноземними видавцями та говорити про українське книговидання під час війни. Також Україна має привернути увагу до втрат культурної сфери через російську агресію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: ж мимоволі. Якби ти знала, з ким з'єднала свою долю. Якби ти знала, на що серце моє б'ється. Якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Від спеки рятує Морозова, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Центр громадського здоров'я України оцінює ризик поширення чуми з Росії в Україну як дуже низький. Йдеться про ситуацію в Іркутській області, де після смерті працівниці протичумного інституту під наглядом опинились майже 200 людей. У медіа з'явилася інформація про можливу легеневу чуму, однак офіційного підтвердження цього діагнозу немає. Російська влада повідомляє про пневмонію невстановленого походження. Український центр громадського здоров'я продовжує стежити за ситуацією. Фахівці наголошують, жодних додаткових заходів для населення України зараз не потрібно. Міноборони разом з Генштабом та силами логістики переглянули частину військових закупівель. В результаті планують вивільнити понад 15,5 мільярдів гривень, спрямувати ці кошти на актуальніші потреби армії. У Міноборони пояснюють, деякі заплановані закупівлі вже не відповідають ситуації на фронті. В окремих випадках постачальники не можуть виготовити необхідну кількість техніки, частину потреб закривають міжнародні партнери, а деяке обладнання можна замінити дешевшими аналогами. Частину контрактів розірвуть, а деякі заплановані закупівлі не проводитимуть. Доля 56 українців, які зникли безвісти під час руйнівної повені наприкінці серпня в Непалі, досі залишається невідомою. Попри оголошення непальського уряду про завершення пошуково-рятувальної операції, пошуки та ідентифікація останків продовжаться. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Національна поліція продовжує досудове розслідування та завершує формування бази ДНК-профілів родичів, аби потім передати іноземній стороні. Загалом зниклими безвісти вважають майже 5300 людей, серед них 300 іноземні туристи. Франція вперше випробувала нову стратегічну балістичну ракету М-51-3. Запуск відбувся з атомного підводного човна у Північній Атлантиці. За випробуванням спостерігав президент Франції Еммануель Макрон. Ракета була без ядерної боєголовки та впала в районі за сотні кілометрів від будь-якого узбережжя. Макрон назвав випробування демонстрацією надійності французького ядерного стримування. За його словами, Франція продовжує модернізувати свої стратегічні сили на десятиліття вперед. Це випробування відбулось на тлі зростання напруженості між Росією та Заходом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Раді національної безпеки та оборони закликають українців не панікувати через повідомлення про можливі тривалі відключення світла та дефіцит пального. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, такі сценарії наразі лише можливі, а не гарантовані. Поширення інформації без контексту може створювати паніку та ажіотаж. Тож українцям радять перевіряти подібні повідомлення та стежити за інформацією з офіційних джерел. Повітряні сили України очікують, що перехоплювачі для боротьби з російськими реактивними шахедами зможуть надходити у необхідній кількості не раніше кінця листопада, повідомив заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. За його словами, Росія останніми місяцями збільшила використання реактивних дронів. Нині вони становлять близько 40% усіх БПЛА, що застосовують російські війська. У повітряних силах прогнозують, їхня частка може зрости до 80%. Україна працює над створенням дронів-перехоплювачів. Наразі з повітряними силами співпрацюють близько 20 виробників. Два зразки уже пройшли кодифікацію. Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення понад 4000 вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Йдеться саме про незаповнені посади. Також планують приблизно на 20% зменшити кількість заступників міністрів. За словами прем'єра, спочатку уряд проведе аналіз роботи державних органів, щоб визначити, які функції залишаються необхідними та якою має бути оптимальна структура держапарату. Корецький зазначив, мета таких змін – зробити державне управління більш ефективним. У Німеччині 7 жовтня стартує франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок – одна з найбільших літературних подій світу. Він триватиме до 11 жовтня. Україну на ярмарку представить національний стенд, у якому візьмуть участь 44 видавництва. Українські представники планують презентувати нові книжки, налагоджувати контакти з іноземними видавцями та говорити про українське книговидання під час війни. Також Україна має привернути увагу до втрат культурної сфери через російську агресію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку до

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.